tema ponse si wanga sio. Ile ke tere fafate so ti mandu roa sango ti mbango o shon. Anga ti bon aventure mon baka ti kiro. Deni matanga ti dungu na soko wanga pasa ti wangwa kwando ti ngutala. Ida be ti toso na. Banze Isabella. L'Orange. Na bagueti vakati projet 3. Na bagueti projet na bimbo 3 la. Lo wala songo.